dofa abemabuo wa ni da so asa e wo bremo obi aso ntume mwa me ka che o sesa nyame a wo somno na ye Israel nyankopon obechi o nyame bechi o